Mas. Mas, tante gak ngerti, Mas. Awak dewe temen-temen. Nek gak enek sing berubah.